офицер. Ай, цари печори, ай, цари и стражери, се дук унеори, ачешт офицер. Се дук пе у вар, се дук пе у нан, шикад пентру цар, шикад пентру неам.